Tu smo, gledali smo bili drug da je Crvena jabuka, volio bih da si tu, ono što smo slušali u nastavku Cvije Dita, film o nama, a nakon toga vam donosim i najnovije vesti sa lokala. Dobro jutro!